Ode eya mon forget bibia na mon follow yen e Radio Africa. Ya mami enipa emma enen ye omudi omudi emma mi omse tem bia omuti na otwe bia. Mami ajua adepa uwe chiemeni. Mami ajua adepa adoma. Mami ajua adoma. Aha. Uwe chiemeni. Mami ajua adoma. Happy Mother's Day.